0: Ngahuni, koe manako, ke talanga, pauaki ni ke lata e me tau whanau.
1: Ko amanaki ke hawhangi e poko aonga nei he tau whiawhia, pulefuka motu he tau nei.
0: Tonga ia, kua kamata te inga hua he whahitapuka maore he aho whalaele, si kua whiawhia leha me tolu he ono ono atike ai, kua horo mitake inga hua hala tolu, kua amanaki hamatoro a amamanakianga ke hawhangi e poko nei, ke he whahitapu ia ka tahuse e pulefuka motu haniwe, si koe amamanakianga ia si manako matoru ke tuku ate tau whakaue ke he matakaunga hua ni kua amanaki ke tālang e poko hako i loe matoru ke mekala toru ke tausi, mekala toru ke tausi ke hoko atu ke au ke tapasi a whangi mongi e poko ke whiawhia o loa tutu.
1: Pehea laua, koe mita ke numela whai aonga ne langa matai ke he mangahu nei, mo e tō on ono ke uneha ke numela tangatanga hua, ka pehe tokolonga atu fōke tau whānau, fōu ka whakaako ke he wahenga nei.
0: Ota ni e tau ke he tau numela he tau whānau, ka eke ke marikisi hake e numela he tau whānau, tō whai ono onoanga ke he ke tau tangatanga hua. Kai koe mga aho nei, hai ai e tau tangatanga hua ni ko whitae nga hua iai, ko teacher Mary, si pia fuki ni mo teacher Daphne, ne kua maeke ki nga hua ki lote pako aonga nei, si hae ne ono ono atu fuki ke he tahe tangata nga hua. Kai tonga ni nei loito tolu, na kai ni koe aonga, tau whae aonga he aonga nei ko he tau whanau iki iki, ha hae iai fuki ke he aonga tokolunga, e tau whānau nei ka holo atolo toru, mai he wahenga ono ke hoa ke wahenga fitu, ke mai ke foki ke whai langma tei anga ke tau whānau nei, ke ngā hua ula mo ia aonga toko lunga ke whai tausi anga, mo i whai whakaako anga ke lata i me tau whānau.
1: Whakaue atu e ura aonga ke tau tangata nei kua langma tei ke tau ngā hua nei. Aha e tau ikililifu mai tau takitaki whahenga hua, pia foki mai tau mamatua nei kua fua ke tau mangaho ke lata ia mo i ngā hua nei.
0: Manako ni ke tuku ate tau whakaue lahi mahaki ke ala tau ruosi nei kua maeke ke langma tei mai ke he matanga hua nei, asi maeke ai ke kisia ko kamata e tā, kamata mai e tau whakatutala anga he mga aho ne iki pole ai e lilifu ko sauni tonga tole, si holo ai ke lilifu ko Sonia Talangi, si ko hoko mai ke lilifu fuawa matoru ko sina he kau. Si pihia fuki ni ke uru whakatonu, lahe ngā hua ha matoru mai uru whakatonu whakamua matoru ko Perfa, lilifu Perfa tonga hai, ko ia fuki ko uru whakatonu he mga aho nā maungi ne maeke ai ke ngā hua uloa mo Angela Tuhipa mai he NTAA, si pia fuki ni mo Felicia, lahi ngā hua fuki hana, si whakaue laha matolika Felicia fuki mo Angela, ha maike ke ngā hua ula mo maua mo Mary, si asi maike ke kisia ko kamata te e pako aonga nei, whakaue fuki amatoru ke tau mamatua he tau whanau, kaue ki tau mamatua he tau whanau, tau mga whaoa halo tōru he lahi e langmatai, mai he waha asi hoko ei, ato tōru ke mga aho nei kua kisia kua tā e poko. I loi au, tō whakatū mauni halo tōru tau langmatai mai ke haonga, si pia fuki hama tōru tau whaonga, ha koe tau whanau hato tōru. Koe tau whanau nei hato tōru, mahuenga lahi halo tōru ke he motu nei ko niwe, si kua lata ke kua lata pa waki ni ke whai pako aonga lo tōru, mo i whai matakavi lo tōru ke maeke ke nonofu ai, mo i manmanatu koe halau tōru ni a walaka ina ia, kua whakataka pa waki, ka e nā kai uta whanu, ka eke ke whai whakaonga e pako ia, uta lo tōru ke tā pako. Pia ka e manmanatu pia matoru ke tuku atu tau whakaue whakaue whuki au ke tau whai aonga osi he aonga he tau whanau iki iki. Ka mata mai he aonga whakamahani hako mai eka lo tōru whuki ke langmatai au loa ke he whakaako anga he tau whanau nei hatu tōru asi hoko mai hatu tōru ke he mga aho nei.
1: Pehe mai a Mrs. Edwards he tau whakatutala anga whakapapalangi e whahita puka maile koe amanaki e ke whakapiki atu e a whangi anga he poko aonga nei ke he tau whakawhiawhia anga he pepa hātaki koe Inclusive Education Policy. Pehe fokia ia koe tātangata tala haua ka whenonga mai pa waki ke lata mo e tau whakawhiawhia anga nei.
2: Ko whakahoko ai au si pōtela he he aonga tukulunga he aho flaile he whaheta buka māle. Lo ai aho, hawili, moe vela e la. Kai lohi e fia fia he tau, he mamata atu e tau mamatua mo he tau whai aonga.